0: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.
1: Hai să-ți povestesc printre fantezii, să vreau timp de noapte când dorm de zi.

0: doar după tine, tine.
1: Let them march again.

plimbăteau pe strada Speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada Speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Publicitate.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Barizer Dr. Sky Premium Nivali, 1 kg la 89,99 lei. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19,99 lei. Detergent Persil pudră 7,5 kg, 100 spălări la 329,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii, veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciat în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
5: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
6: Ioane, vara asta mergem la mare.
7: La mare? De unde bani?
6: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
8: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
6: Și după vacanță facem și reparație.
8: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
9: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
10: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
11: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 23 și 26 iulie. Creveți cruzi 149 de lei kilogramul. Frigărui 97 lei 90 kilogramul. Somon file 259 lei kilogramul. Și Bacio di Bole, vin spumant de 0,75 litri la 49 de lei 95. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
12: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
13: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
14: E timpul pentru meniul Omul Păianjen, o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's.
0: Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
15: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
16: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
15: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
17: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
18: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
19: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
20: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
21: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business!
22: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
23: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
24: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Fostul administrator al întreprinderii de stat pentru utilizarea spațiului aerian și de servirea traficului aerian Moldat, Satu Mitru Vanghelie, a părăsit funcția cu avere impresionantă. Potrivit declarației sale de avere depuse la încheierea mandatului, acesta a încasat în primele 6 luni ale acestui an un salariu lunar de peste 107.000 de lei sau circa 643.000 de lei în total. De asemenea, fostul șef deține o casă de 860.000 de euro, 6 mașini, peste $1.000.000 în criptomonede și depozite bancare în Canada. Documentul făcut public de Autoritatea Națională de Integritate arată că Dumitru Vanghelie deține o casă cu o suprafață de aproape 400 de metri pătrați cumpărată în 2022, cu terenul aferent contrasume de 425.000 de euro. Atât locuința, cât și terenul au în prezent o valoare de piață estimată la câte 860.000 de euro, adică peste 1,7 milioane de euro. De asemenea, Vanghelie mai declară un teren agricol primit prin donație în 2023. Pe 22 iunie, Dumitru Vanghelie a fost demis din funcția de director al Moldața după ce Consiliul de Administrație a revocat mandatul, invocând pierderea încrederii fondatorului. Decizia a fost luată în urma unei investigații a ziarului de gardă, care a scris că acesta ar fi inclus în CV informații false privind experiența și studiile în domeniul aviației. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică justifică necesitatea ajustării tarifelor la gaze prin creșterea cotațiilor bursiere și majorarea prețurilor de achiziție suportate de furnizorul Energocom. Directorul instituției Constantin Borosan afirmă că astăzi prețul reglementat de furnizare a gazelor naturale către consumatorii finali nu mai acoperă costurile de achiziție a gazelor de pe piața internațională. Potrivit proiectului de calcul făcut public de Andrei, consumatorii casnici ar putea plăti 20 de lei și 30 de bani pentru metru cub de gaze cu TVA inclus, cu 5 lei și 88 de bani mai mult decât în prezent. Constantin Borosan a declarat că evoluția cotațiilor la bursa olandeză TTF, la care furnizorul de gaze naturale Energocom își corelează contractele de achiziție, a dus la creștere semnificativă a costurilor de procurare. În consecință, în lunile aprilie-iulie, prețul de achiziție a gazelor a depășit nivelul inclus în tariful actual, aprobat la 23 februarie. Parlamentul a adoptat în lectura a doua modificările la legea privind organizarea și funcționarea Serviciului Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112, care creează cadrul legal pentru integrarea sistemului european Next Generation eCall în sistemul informațional automatizat. Noua tehnologie va permite transmiterea automată sau manuală a apelurilor de urgență în cazul accidentelor rutiere grave, precum și expedierea instantanee a datelor necesare pentru localizarea rapidă a incidentului și coordonarea intervenției echipelor specializate. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 27 de grade și minime de până la 11 grade cu posibile ploi. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.
1: Summer Kiss. Dimineața Summer Kiss.

0: Nine Sky și Move Your Body aici la Kiss FM. Vreau să zic că undeva pe la 2005-2006 s-a lansat piesa asta, nu mai știu exact, dar o să mă verific singură imediat. 7 și 10 minute, bună dimineața, prieteni dragi. Ziua vineri, în sfârșit, probabil cea mai așteptată zi a săptămânii, în sfârșit a ajuns aici. Nu de alta, dar simt că am alergat și parcă am ajuns ușurel la finish line. Un pic mai bine și eu astăzi, un pic, nu exagerat de extraordinar, dar sunt un picuț mai bine cu răceala asta care bat-o vina, deci ceva foarte rău. Nu recomand, nu dau 10 din 10 absolutamente deloc, ba dimpotrivă. Și astăzi să știți că este o zi importantă, prieteni, nu de alta, dar astăzi am dat vacanță în Grecia. Oh yeah! Așa că dacă nu te-ai înscris, te invit să o faci, nu e deloc târziu, pentru că mai avem încă 6 săptămâni de aici încolo, în care vom da câte o vacanță în Grecia, repet, pe săptămână. Ce trebuie să faci? Să te înscrii pe kissfm.ro, da? Sau în aplicația KissFM. Pe kissfm.ro/Grecia, acolo găsești toate detaliile. E super mega simplu. După care, de luni până joi, în programul meu, iată aici 7-10 dimineața, o să dau o piesă cu un pupic. Trebuie să ții minte după aia piesa, pentru că atunci când te voi suna, te voi întreba dacă știi vreuna din piesele cu pupic din săptămâna în cauză. Hai că o să fie bine, bună dimineața, Ana, să avem o zi minunată, spune aici, ia să vedem noi cine mai exact. Carmen, bună dimineața, Carmen, mulțumesc tare mult pentru mesaj. Neața, Ana, salutare, neața, Kiss FM, aici prin Valanța e răcoare la voi, măi și la noi. A tot plouat și dimineața e destul de răcorică, dar e bine. Adică decât să avem 38 de grade direct de la 9 dimineața, cred că e mult mai ok așa. E vorba între noi, dar bine, eu-s brașovean, că ce să vă zic acum? Na, mie îmi place la răcoare, mai printre munți. Bun, în dimineața asta m-am gândit că avem nevoie de ceva, un extra kick de energie. Și am tot stat, m-am tot gândit ce piesă să pun, să fie una mai veche, să fie una mai nouă, să fie ceva de club. E, până la urmă, fiți atenți la ce piesă am ajuns. Ia. 3, 2, 1...
1: Pasito pa' lante, Maria, 1, 2, 3, un pasito pa' atrás.
0: E bine, și m-a inspirat piesa asta. Hai, bună dimineața, dragi români!

Acum eu am o singură curiozitate după ce am ascultat frumusețe de piesă. Bună dimineața, zic încă o dată, și sunt curioasă dacă vă iese aia cu lelolole, lole, lelolole, lole, lelolole, lelolai. Că mie cu vocea asta de om bolnav, Doamne, e și ceva absolut penibil. Hai, vă aștept dacă aveți curaj să încercați. 0722 20 60 20. Bună dimineața, oameni buni. Aduc imediat pentru voi și Rareș cu Apus de Soare. Avem întâlnire cu J Balvin, Safari și hitul momentului, Hugel, Moving to the Sun. Bună dimineața, oameni buni.

0: publicitate.
1: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
2: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
4: Descoperă la Metro vin purcari Pinot Grigio la 109,90 lei sticla, nughete de pui Qualico la 83,90 lei kilogramul și cafea măcinată la vață la 89,90 lei pentru 250 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
6: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
7: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dac Hermes, Petricani 17.
8: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
9: Înapoi la hituri pe Kiss FM Chișinău.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
11: Back to the hits.

și Moving to the Sun, 7:33. Am deschis și eu geamul la studio puțin tel mai devreme. Brrr, dar dimineața era corică rău de tot. Însă ne mai încălzim cu hituri Kiss FM. Ne trezim, mai o poftă bună la cafeluță, la ceai, la matcha chacha, la ce se mai consumă dimineața. Până la urmă, ideea e să te bucuri de ce-ți place ție cel mai mult. Și apropo de asta, stăteam ieri, zăceam, m-am dus acasă și am tăcut, că fac pauză vocală, vorbesc doar pe radio zilele astea. Deci am un bărbat mai fericit acasă zilele astea, ce să vă zic. Bun, și cum stăteam eu așa și consumam internet larg, mă tot uitam, scrollam pe acolo, nu știu ce, băi, și la un moment dat m-a lovit o nostalgie pentru că mi-a apărut în fața ochilor și o să vă pun ceva audio, uite fix asta, băi, dacă voi recunoașteți ce e asta, aveți din partea mea respect etern, ia fiți atenți! Ia să vedem, știți oare ce e asta?

așa, și nu pot să vă las tot, că după aia vă prindeți, că aici îi zicea numele doamnei în cauză. Măi, dacă voi știți de la ce este intro-ul ăsta, repet, aveți din partea mea un respect din ăla etern mare. Era un serial pe vremuri, ca să vă dau și câteva indicii, când eram eu mai mică, cu vreo 20 și ceva de ani. Căci de ce să nu zicem pe aia dreaptă, doamne, matematica asta nu-mi face bine deloc. Dar sunt tare curioasă să văd dacă doar eu am recunoscut asta. Pare să că nu, pentru că a explodat în momentul ăsta WhatsApp-ul Kiss FM. O să vă zic imediat cine și despre cine este vorba. Până un alta ne mai și salutăm aici, Pică din Râmnicu Vâlcea. Bună dimineața! Bună dimineața! Mă bucur tare mult să fim împreună și astăzi. Altcineva aici se roagă de mine să dau o piesă anume. Hai că mă uit imediat să văd despre ce e vorba. Altfel, ce mai avem? Bună dimineața, Ana! Sunt pregătită să câștig vacanța în Grecia. Am manifestat intens zilele astea și azi mă simt super norocoasă. Dacă sunt eu câștigătoare, am promis solemn că o să cânt toate piesele cu pupic de săptămâna asta. Bine, iubita mea, așa facem. Hai să vedem, eu simt pumnii în orice caz. Dacă și tu vrei să pupi o vacanță în Grecia, nu uita, dăm una pe săptămână, în fiecare vineri, de la 7 la 10 dimineața aici, trebuie să prinzi piesa cu pupic. Te înscrii pe kissfm.ro, ești atent, ții minte ulterior piesa cu pupic. Ideea e să știi măcar una din săptămâna asta, atunci când te voi suna. Repet, kissfm.ro sau aplicația kissfm este la dispoziție. Până ghiciți voi despre ce serial era vorba aici, hai să ne bucurăm de niște muzică. Avem Mira cu Tălpile Goale și Ina cu Morenito. Bună dimineața! Ah, cu Tălpile Goale, la mare, la soare, ce bine sună! Dincolo.

0: Kiss FM. Stați așa că mă uitam retranscriși aici, că de-aia am întârziat un pic la intervenția asta. Avem, așa că haideți și voi rapid. Astăzi dăm prima vacanță în Grecia, în Lesbos. Vacanță pentru două persoane, eu zic că sună foarte bine. Așa că dacă nu te-ai înscris, nu e prea târziu. Repet, kissfm.ro/Grecia stă la dispoziție. Puțin mai devreme v-am pus un intro al unui serial care m-a lovit și pe mine ieri în internetul larg. Stăteam, scrollam acolo, ziceam eu cu boalile mele și am zis, ia măi să vedem, ce-o fi asta? Și am stat, am așteptat destul de mult, măi, și m-a lovit o nostalgie și m-am adus aminte de niște seriale vechi frumoase pe care le vedeam tot timpul la televizor când eram micuță și suna cam așa. Și eu mă așteptam să fie mulți oameni care să nu știe ce e asta. Însă m-a surprins plăcut în dimineața asta, pentru că 90% dintre răspunsuri sunt corecte. Nu prea există răspunsuri incorrecte, deși prin urmare sunteți foarte tari. Și uite, foarte bine zice aici Andreea, era vorba despre...
1: Planeta e coloana sonoră de la Xena, nu există așa ceva, e pur și simplu... Unul dintre serialele copilăriei, împreună cu Hercule, împreună cu Sunset Beach, împreună cu multe, cu Pici, cu Sclipici.
0: Ei,
1: Andreea
0: bine.
1: Din București.
0: Mulțumim, Andreea din București, ai avut dreptate și felicitări tuturor celor care au răspuns cu Xena. Într-adevăr, era vorba despre Prințesa Războinică. Toată lumea a știut, băi, sunteți foarte, foarte fain. Bravo, felicitări, uite, se bucură și copiii. Doamne, deci ce-mi plăcea serialul ăla, eram înnebunită. Marinela zice, e intro de la Xena, Prințesa Războinică, respectul e al meu. Bineînțeles, respect etern pentru voi toți care ați ghicit. Și uite, ca să nu ziceți că sunt nașpa, chiar vă dau și vă dau din ăla bunul.
2: Respect de la bunul.
0: De la bunul, de țară, ceva neauși, prieteni. Okidoki, hai să vedem. Dacă v-a plăcut joaca asta, fiți atenți. Zice cineva, înseamnă că suntem bătrâni, Ana. Ei, bătrâni, mai avem până acolo. Suntem aproape bătrâni, încetează. Și ia să vedem. Aici s-ar putea să ne simțim și mai bătrâni. Băi, deci când începea serialul ăsta, nu mai era un picior de copil afară. 3, 2, 1. E, asta ce era? Bătrâni sau ce?

0: O să vă dau și câteva indicii. Era mereu soare și frumos la oamenii ăștia în serial. Ei erau foarte tineri. Bine, și noi, mă rog, eram foarte mică, acum fie vorba între noi, când se dădea serialul. Eram atât de mică, nu știam încă nici să citesc și să scriu. Și țin minte că pe sora mea, am o soră mai mare, o enervam teribil și ziceam: ce au zis acolo? Dar ce au zis ăia? Dar acum ce au zis? Deci îi făceam creierul pateu, vă zic drept. Ia să vedem, 0722 20 60 20. Este locul în care puteți răspunde. Până una alta, ne pregătim pentru final de oră aici la Kiss și avem întâlnire cu The Second Voice, Let Me Be, Sean Paul, So Fine. La fix avem și știri să ne mai informăm puțin tel. Hai, bună dimineața!
1: Asculți Kiss FM Chișinău.
2: În ultima zi

0: Kiss Music pe Kiss FM Chișinău.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
8: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
9: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
10: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dacia Hermes. Petricani 17.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
12: Înapoi la hituri.
13: Pe Kiss FM Chișinău.
14: Back to the music. Hey.

0: Oțana, bun găsit la știri. Premierul interimar dă asigurări că veniturile bugetarilor nu vor scădea după adoptarea noii legi a salarizării. Ilie Bolojan a declarat aseară de la guvern că dezbaterile din Parlament ar putea avea loc luna viitoare.
1: Aș puncta că prin acest proiect nu va scădea niciun venit, pentru că acolo unde nouul nivel de salarizare ar trebui să fie mai mic decât cel actual, se vor oferi compensații, iar la final, în forma în care este propus, vor crește două treimi din salarii, iar o treime din salarii ar urma să stagneze până când cei care beneficiază de aceste salarii mărite vor fi ajunși din urmă de cei două treimi.
0: De cealaltă parte, sindicatele din educație și sănătate au anunțat că vor boicota negocierile pe noua lege. Reprezentanții salariaților reclamă scăderea veniturilor și refuză noi discuții la Ministerul Muncii până la numirea unui guvern cu puteri depline. În replică, ministrul interimar Dragoș Păslaru i-a criticat pe sindicaliști și a subliniat că până la două treimi dintre angajații de la stat vor beneficia de prevederile proiectului.
2: Sindicatele n-au cum să refuze invitația la dialog. Sunt consternat. Partidul Național Liberal mi-a dat următorul mandat: să lucrez în interesul cetății și să vin cu cel mai bun proiect posibil. Din 1.200.000 de angajați în sectorul public, există posibilitatea ca undeva la două treimi, nu că să fie entuziaști, dar să vadă beneficiile acestei legi.
0: De noua lege a salarizării depind și până la 770 de milioane de euro bani din PNRR, termenul limită pentru adoptarea proiectului 31 august. Încă o navă comercială a fost avariată în apropierea țărmului românesc al Mării Negre. Incidentul a avut loc seara trecută la 22 de mile marine de Sfântul Gheorghe, în zona economică exclusivă a țării noastre. Nava sub pavilion iberian transporta cărbune din America spre Ucraina. Echipajul nu a raportat persoane rănite la bord, însă a semnalat avaria și a cerut sprijin. Din primele informații, nava ar fi fost lovită de o dronă sau mină marină. Incidentul vine la doar câteva zile după cel de marți, în care o navă cisternă a fost lovită în apropierea țărmului românesc. Un marinar a murit în urma incidentului, iar alți doi rămân internați în spital. 22 de posturi de asistente medicale la Spitalul de Copii Marie Curie din capital au fost deblocate de guvern. În unitatea medicală este criză de personal, motiv pentru care se reduseseră paturile de la ATI necesare pentru nou-născuții cu boli grave. Șeful secției de terapie intensivă, Cătălin Cârstoveanu, la Euronews.
3: Încă 20 de paturi suplimentare pentru acești copii înseamnă că posibil nu o să mai refuzăm cazuri critice. Ne sunăm colegii din țară și vedem ce s-a întâmplat cu ei și ne spun pe a murit sau a ajuns într-un alt loc și am adunat 150 de morți de-a lungul a 6 ani.
0: Conducerea spitalului ceruse deblocarea 178 de posturi. Și la final, datele meteo. Morcast anunță vreme instabilă și astăzi în majoritatea regiunilor. Maximele vor fi situate între 20 și 28 de grade, cu 26 de grade maxima în capitală. Prin sudul, estul și centrul țării vor fi averse însoțite de descărcări electrice. Izolat și vântul va sufla cu putere. Rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.
4: Doamnelor și domnilor, Cristin Bucur! Yeah, yeah, yeah! Ai băut cafeluță, măi, iuci!
5: Oh, sunt deja la a doua cafeluță.
4: Ah, ok, bine.
5: Te simte?
4: Hai că mă apuc și eu de a doua acum.
5: Haide.
4: Costi, Adrian și Aguna Benzol, solo tu! Sau solo, bună dimineața!
5: Forță!

Alec Benjamin, Let Me Down Slowly. Oameni buni, ora ce vine, dăm vacanță. Sau vacanțichilis, mai bine zis. Altfel, până atunci, ne jucăm. Ne jucăm pentru că este ziua vineri. Plus că, na, nu vedeți la ce vremuri trăim. Mai putem să mai luăm ceva în serios? Vă zic drept, adică pe bune. Ei, și s-a pus puțin tel mai devreme această bucată auditivă care aparține unui serial extrem de faimos. Cel puțin când eram eu micuț. Acum, dacă te-ai născut în 2005, s-ar putea să nu sune nimic. Ia! Da, da!

începea asta, nu mai era țipenie de copil, adolescent, nu mai era nimeni afară, toată lumea era în casă. Țin minte, făcea mama cornulețe cu gem și cu nucă. Niam, niam, niam, niam. Cartofiori prăjiți mai erau în meniul zilei. Eram mici, vă dați seama ce să... Nu ceream mazăre niciunul. Deși mâncam multă mazăre, valeleu ce de mazăre s-a mâncat. Ia să vedem noi, mă uit aici peste răspunsuri. A bubuit WhatsApp-ul Kiss FM în acest moment. E clar că am apăsat un buton al nostalgiei aici. Și sunt atât de multe mesaje că nu reușesc să fac față. Deci stați un pic că s-a blocat ăsta numai. Deci nu mai pot să mai văd nimic. Doamne, ce e aici? Spune Sorin aici, salutare. Păi măi, Ana Moga, pe vremea aia eu aveam ochi doar pentru domnișoara blondă. Mă fascina puternic. Da, mie îmi plăcea de domnișorul brunet cu părul mai lung. Cred că în serial îl chema Dylan, dacă nu mă înșel. Ei bine, hai să nu mai aducem atâta suspans aici, că ce să mai știi oricum toată lumea, nu? Am căutat răspunsuri greșite, mai zicea cineva Baywatch. E, stai, nu te grăbi. Era vorba despre Beverly Hills 90210, așa se numea, cu Steve, cu Brenda, cu Brandon, cu Dylan, cu doamne ce nebunie de serial. Foarte, foarte frumos. Țin minte că, repet, ieșeam afară, ne jucam și când începea serialul ăsta, că se auzea, toată lumea mă stătea vara cu geamuri deschise, se auzea că începe serialul, ne anunțam unii pe alții și gata, se pleca în casă să vedem cu toții Beverly Hills, adică nu a existat, să nu vezi. Și zice cineva aici, Dylan a murit, din păcate, într-adevăr, actorul care îl juca pe Dylan, Luke Perry, pe numele lui, din păcate, într-adevăr, nu mai este printre noi. Hai să vedem cu ce să mă mai testez în dimineața asta. Altfel, mai zice Irene aici, Beverly Hills, Ana, ce nebunie era. Mi-au plăcut tare mult serialele copilăriei adolescenței mele. Te pup, Irina. Păi asta zic că și la mine se apasă niște butoane ale nostalgiei aici, foarte puternice. Și da, și Brenda nu mai este. Așa este. Mersi, Marius, într-adevăr. Am tot negat gândurile. Asta e foarte nasol când pleacă eroii adolescenței tale. Simți că parcă și o parte din adolescența ta se duce odată cu ei. Dar nu vreau să ne întristăm. Și fiți atenți că urmează al treilea test. Deci ați ghicit-o pe Xena din prima, v-ați... chiar ați știut. Ceea ce... Felicitări, bravo! Hai să vă și aplaud! E, și acum a venit al treilea test, da? Deci am avut-o pe Xena, am avut Beverly Hills 90210. Hai să vedem dacă știți ce e asta. Ia! Mamă!

0: 0722 206020. Era să dau numărul meu de telefon pe post. Era să fac o dată asta și l-am zis cam pe la jumate, așa, după aia m-am oprit. Altfel ne putem întâlni la Ana Moga cu 4 la final pe Instagram, în lumea virtuală acolo. Ne bucurăm de hituri cât ghiciți voi. Avem Toreador, Mario și Connector. Avem întâlnire și cu Nati, Natasha, Becky G. Ram, pam, pam, o să vină și Alina, Iremia și Puia să ne cânte genul ăla. Bună dimineața!
1: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: publicitate.
1: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. Vrei 10.000 de lei? De ziua noastră tu primești cadouri. Ia un credit până la 31 iulie și poți câștiga 10.000 de lei. Mai mult, ai reducere de până la 50% la rata dobânzii. Aplică pe iute.md sau în aplicația MyIute.
2: Vara e și mai frumoasă.

0: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
1: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
2: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
3: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
4: Înapoi la hituri!
5: Pe Kiss FM Chișinău!
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere

și Paula Danca, Baba Vanga aici la Kiss FM, 8:35. Zice Măd aici la 0722 20 60 20. Măiana, sper să mă suni pe mine azi din cauza renovărilor la casa. Anul acesta sunt pe pauză cu concediu. Voi sunteți salvarea mea. Bine, vedem, iubita mea, ce să zic. Simt pumnii, mă bucur că te-ai înscris. Poți să o faci și tu, nu e deloc târziu. Mai avem încă 6 săptămâni de concurs, așa că stă la dispoziție kissfm.ro/Grecia. Intri acolo și te înscrii. Simt pumnii. Încă o dată însă ne jucam. Am zis că e și weekend, ce să facem? Să fim și noi relaxați. Și vă invitam să ghiciți coloana sonoră a cărui serial este ăsta. Ia stați așa. Stați că mi-a fugit. A fugit. Stați un pic că trebuie să dau înapoi. Dă-ștea dalea. Vai, ce-am făcut, mămică. Stați un pic. Stați un pic că nu-l mai găsesc. Îl găsesc eu imediat. Nu vă faceți griji. Se dădea această bucată auditivă. Ia fiți atenți. Începea dramatic.

azi în studio la voi nu prea se mănâncă nimic. Azi mai subțire, mămica, azi am mâncat o banană, ce să zic. Să nu mă ziceți lui domnul Oprișan. Ei bine, oameni buni, și dacă ați răspuns cumva cu Baywatch, se cheamă că aveți dreptate. Bravo, măi prieteni, într-adevăr, cu David Hasselhoff, faimosul actor, și bineînțeles și cu Pamela Anderson. Stalker de plajă, zice cineva. Măi, asta e un stalker pe care vrei să-l ai, adică vrei să te urmărească pe plajă, nu de alta, să fie pe fază, să te vadă ce faci în apă acolo. Și, mă rog, să te și salveze dacă e cazul. Bun, sunteți foarte tari, bravo, felicitări, aveți din partea mea respect înălțător! Sper că l-ați primit cu brațele deschise. Hai să vedem că mai aveam aici un challenge pentru voi. Între timp l-am pierdut, că m-am dus pe altele. Și acum trebuie să-mi aduc aminte ce voiam să vă pun. A, fiți atenți. Un serial mai, cum să zic eu, mai altfel așa. Avea un intro de ăsta. Te speria puțin.

dau, vă las să vă gândiți. Zice cineva, e Supernatural, Ana? Nu, nu, e cu vampirii ăsta. Ia să vedem noi dacă nimerește cineva. Vă aștept cât ascultăm muzică bună, că doar nu vă las așa. Avem piesa asta frumoasă de la Delia, chiar acum vine. Se numește Analog, știți deja, cu siguranță. Avem pentru voi în dimineața asta și Gwen Stefani, Let Me Blow Your Mind. Hai, bună dimineața! Summer Kiss!

0: Eve cu Let Me Blow Your Mind. E bine, Eve, pe care tocmai o ascultați mai devreme, va cânta în România, apropo, la Retrograde Festival în Costinești, la Nibiru, alături de alți artiști cunoscuți precum Ja Rule, Timbaland, Busta Rhymes, Fat Joe, când se întâmplă între 28 și 30 august în stațiunea Nibiru, desigur. O să povestim și cu Shelly azi, după ora 9, până acolo însă, dragi radioconsumatori, hai să vedem cum stăm la capitolul recunoscut. Această bucată muzicală aparține unui serial extrem de faimos. Ia să vedem. Era cu Buhuhu, cu vampiri, cu acțiune, dar mai ales cu ea, spaima vampirilor. Ia să vedem noi. Mă uit aici peste răspunsurile voastre și măi, știți foarte bine, spune cineva aici, cred că nu-mi vedeți mesajele. Nu, Cristian, ci pur și simplu eu sunt singur aici în studio, n-am cum să răspund la toată lumea, dar vedem mesaje, nu-ți face griji. Doamnelor și domnilor, era vorba despre Buffy, spaima vampirilor, bine! Foarte tare sunteți, ați ghicit, inclusiv tu, Cristian, felicitări, încă o dată aplauze. Și hai să vă dau niște respect, nu? Ceva bun. Din partea mea primiți, în primul rând,
1: 2 ani de abdomen cu pătrățele.
0: Că e vara afară și avem nevoie de așa ceva. Vă mai dau și
1: 4 ani de noroc și 6 ani de mult ok.
0: Și 6 ani de mult ok, cred că aveam nevoie cu toții. Într-adevăr, era vorba despre Buffy, spaima vampirilor. Mamă, îmi plăcea de ea maxim. Așa, avea și acțiune serialul, avea și un pic de love story, foarte, foarte drăguț. Acum cred că este timpul să mergem mai departe un pic și ia fiți atenți ce v-am pregătit aici. La fel, ar trebui să știți. În 3, 2, 1... Ce serial era ăsta?

fost mare rău de tot și serialul ăsta. În România mai ales s-a dat în nebunie, cred că pe ProTV, dacă nu mă înșel, când eram noi mai micuți. Hai să vedem. 0722 20 60 20, vă stă la dispoziție. Vă zic imediat dacă ați ghicit. Până un alta, final de oră la Kiss avem Lazy Head cu Joe, Mor după tine. Iar mai apoi întâlnire, dacă mai avem timp, și cu Kygo, Ava Max, Whatever, la Fix Știri cu Cristin Bucur, după care povestim un pic și cu Shelly. Și nu uitați, ora ce vine, dăm vacanță în Grecia!

0: publicitate.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.

0: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
5: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
6: Adoptă un stil de viață sănătos. Fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
7: Înapoi la hituri
8: pe Kiss FM Chișinău.
9: Back to the hits.

0: nu au fost afectate datele legate de proprietăți după atacul cibernetic de amploare ce a blocat baza de date a Agenției de Cadastru. Asigurările vin de la premierul interimar Ilie Bolojan, care a anunțat și că săptămâna viitoare ANCPI își va relua activitatea după două săptămâni de blocaj.
1: Am considerat că printr-o prelungire a programului Agenției de Cadastru zilnică sau lucru și sâmbăta pot fi recuperate zilele în care baza de date n-a fost funcțională. Consider că discuțiile care vor avea loc în Parlament legate de acordarea unei prelungiri pentru ca contractele care au fost semnate în cursul anului trecut și care trebuiau închise până la sfârșitul acestei luni pot fi prelungite ca valabilitate.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan. Înalta Curte a amânat cu două săptămâni decizia în dosarul salariilor restante ale magistraților. La mijloc sunt aproape 5 miliarde de lei. Procesul se află în faza de recurs după ce Curtea de Apel București a obligat guvernul să plătească restanțele în termen de 10 zile, însă decizia a fost atacată de executiv. Înalta Curte, condusă de Lia Savone, a dat în judecată guvernul pentru că a amânat plățile pentru magistrații de anul acesta. Primele vehicule blindate Cobra 2, fabricate integral în România, au fost livrate armatei. E vorba despre 12 vehicule produse la fabrica din Media și în cadrul contractului de aproape 860 de milioane de euro pentru dotarea forțelor armate. În total, țara noastră a comandat peste 1000 de vehicule, iar peste 780 vor fi fabricate la Media și în următorii 5 ani. Compania estimează că până la sfârșitul anului vor fi livrate încă 216 vehicule, iar fabrica își va extinde activitatea până la aproape 400 de angajați. În plan extern, președintele american reimpune taxe vamale noi. Tarifele la bunurile importate de Statele Unite au intrat în vigoare de la ora 7 în această dimineață. Noile taxe de cel puțin 10% au fost aplicate mai multor parteneri economici importanți, inclusiv Uniunii Europene. Sunt exceptate bunurile esențiale, precum mâncarea, combustibilii sau îngrășămintele. Oficial, administrația americană declară că tarifele sunt impuse împotriva unor state ce nu iau măsuri pentru a preveni munca forțată. Washington transmite că astfel de practici afectează piața americană. Și la final, datele meteo, prima zi de weekend aduce din nou ploi și vijelii. E cod galben în Muntenia, sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei. Vor fi afectate județe precum Hunedoara, Prahova, Suceava, Ialomița sau Ilfov. De la ANM pentru Digi24, Elena Mateescu.
2: Pe secvențe scurte de timp vorbim de cantități de 20-30 de litri pe metru pătrat izolat, peste 40-50 de litri pe metru pătrat și nu în ultimul rând și vânt cu rafale de 50-70 de kilometri pe oră.
0: Și Bucureștiul este sub cod galben de ploi și vijelii. Cantitățile de apă vor atinge 20 de litri pe metru pătrat, iar la prânz sunt așteptate cel mult 26-27 de grade Celsius. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.
3: Toate ca toate, măi Cristin, da, ora asta dau vacanță în Grecia. Pentru două persoane, noi nu putem să ne înscriem, noi nu putem să participăm. Cam pe acolo, cam așa, cam, nu zic ora, vreau să surprindem oamenii.
4: Okay. Nu, voiam să stau cu telefonul, să fiu...
3: O să facem, să fie bine. Doamnelor și domnilor, așa că dacă v-ați înscris, ar fi bine să aveți telefonul pe lângă voi, că cine știe, poate vă sun. Alexandra Capitanescu, Choke Me mai departe și Underdog Project Summer Jam. Mulțumim, Cristin! Don't you ever betray me, you are obey me, are you not?

piața Summer Kiss cu Ana Moga.

0: Kiss FM, Summer Jam, Underdog Project. O să vorbim și despre ce se întâmplă la Summer Kiss în acest weekend, care oficial, pentru mine, cel puțin după ora 10, va începe. Nu-i așa, colegul Cristin?
1: Încă număr minutele până la ora 11 la mine, la mine e ora 11, dar da.
0: Hai,
1: da.
0: Așa să ne ajute Dumnezeu, deci că suntem... ne aud oamenii ăștia că noi scăpăm după 3 ore, pe aici nu e, adică lasă.
1: Da, dar cine s-a trezit de dimineață, cine...
0: E adevărat, la ora 5. Da.
1: Cine a umplut aparatul de cafea cu cafea, sunt și oameni care fac chestiile astea.
0: Da, când ai zis că ne-a umplut cu nu știu ce, m-am crezut că te duci pe alt drum, Cristin. Nu. Altfel, dragi radioconsumatori, s-a dat speța auditivă asta mai devreme și vă invitam să ghiciți cărui serial îi aparține. Ia! Serial cu avocați. Coleguțul e Gen Z. N-a știut aici să zică, nu?
1: Da.
0: Nu prea a știut. Sunt curioasă însă după ce o să spunem și numele serialului, dacă ai auzit de el. Asta-s curioasă.

0: mișto intro-ul. Chiar fain. Ei bine, doamnelor și domnilor, ați ghicit și dacă ați ghicit, aveți din partea mea respect etern, pentru că era vorba despre The One and Only, serialul Ally McBeal. Yeah! Ia să vedem, după nume așa, Ally McBeal ăsta zice ceva?
1: Habar nu am despre ce vorbe.
0: Băi, deci mor acum, îmi dau seama cât ești de bătârnă.
1: Așa, e o întrebare obraznică, dacă era dat la o anumită oră la televizor și doar atât, dar...
0: Vezi, nu. Serialul a început prin 97 și în 2002 cred că s-a terminat.
1: În 2002 nici nu înțelegeam.
0: Erai gugu gaga.
1: 5 ani aveam în 2002.
0: Altfel, stai așa, să dăm ceva la oamenii ăștia, că trebuie să dăm niște respect. Dăm așa, pentru că e vară și e frumos.
2: 2 ani de abdomen cu pătrățele.
0: Gratis, de la noi. Adică, pur și simplu, deschideți geamul, lăsați, primiți, că o să vedeți, mâine dimineață vă treziți altfel, da? Și pentru că sunt vremurile astea...
2: 9 ani de zen și pace.
0: Și pace cu semnul întrebării, că nu mai știe nimeni, tata. Nu mai știe nimeni.
1: Oare asta îți dorești? Chiar vrei să fie pace?
0: Da, mi-ar plăcea un pic. Mi-ar plăcea.
1: Ne-am plictisit.
0: Mai ții minte cum era înainte de 2020?
1: Nu, adică pare ceva foarte, foarte de mult.
0: Aș vrea să ne întoarcem un pic acolo, dacă s-ar putea. Felicitări, dragilor, sunteți foarte, foarte buni și primiți și niște...
2: Mult ok la toată lumea.
0: Că e nevoie până la urma urmei. Bun, zice aici cineva, Ally McBeal, mă uitam în fiecare seară la el. Nu-l știu, dar ar trebui după ani. Lasă, nu-i niciodată prea târziu să descoperi serialul ăsta frumos. Te ținem pumnii, da? Hai să vedem mai departe. Ia uite, un domn aici mi-a zis că sunt proastă.
1: What? Urât, nu mai faceți așa, nu...
0: Ea zice numele pe post acum, dar noi nu prea...
1: O să-i dai numele mic. De ce?
0: Mihai din Vrancea, uite, Mihai din Vrancea a scris aici foarte urât. Băi, Mihai din Vrancea, nu se face, măi, mama, așa. Îmi scrii pe Instagram, nu aici.
1: Se trimite
0: acolo, te aștept personal, cu hate-ul ăsta, zic. Dar și tu personal, aici văd toți colegii, adică chiar e urât. Bun, să-l lăsăm pe Mihai, care o zi proastă. Altfel, ia fiți atenți. Aici l-am testat și aici, pe coleguțul, nu prea.
1: Și aici am dat.
0: Ai dat kicks un pic. Ia, măi, prieteni. Mă șpăria rău. Deci când era mică și începea asta, nici nu înțelegeam prea multă, că și eu eram mică atunci. Hai să vedem, știe cineva? 0722 20 60 20. Vă stă la dispoziție. O să vă mai pun ceva. A zis coleguțul că el adormea pe chestia asta. Aici nu trebuie să ghiciți, că sigur știe toată lumea.
1: Asta
0: ghiciți-l.
1: Chiar îl știe toată România.
0: Ia să vedem. Deci era al nostru Cristin mic, câți ani aveai? Mai ții minte?
1: Păi tot așa, în 2002, când povesteai tu că te uitai la seriale, eu adormeam la prânz după grădii.
0: Bine, păi uite, asta.
1: Ia.
3: Ladies and gentlemen, from the American Hollywood production, we have the young and the restless.
1: Și un generic așa cum dispar ei în umbră, știi?
0: Da, pe nici nu mai știi că se întorceau toți așa, să dau cu spatele, pac.
1: Da, da, da, nu, asta cu spatele din ultimul sezon, atenție.
0: Și pe aia dramatic așa se întorceau. E doar asta mai țin minte, măi, Cristin, că aveam și o vârstă, tată, ce să zic.
1: Dar oare oamenii ori mai filma acum?
0: Eu știu. Parcă nu.
1: Parcă se termina să luăm un moment.
0: Băi, nu știu, trebuie. Adică dacă nu l-ați oprit, facem și pe zi, vă rugăm, terminați, că nu mai gata, cât să mai... Da. Bine, deci asta era The Young and the Restless, în română...
1: Tânăr și neliniștit.
0: Tânăr și neliniștit. Aplauze! Hai mă, că a știut aici, a știut. Hai, vă așteptăm 0722 20 60 20 să-mi ziceți de Oșteland. Ăsta. Ce-i ăsta? O să-l lămurim și pe colegul Cristin, că o să-i punem o bucată mică din serial ca să înțeleagă și el de ce ne era frică atunci când începea asta.
1: Nu înțeleg nimic, doar aud și recunosc, adică soundtrack-ul recunosc, dar o să pun degetul pe numele serialului sau pe acțiune. Sau...
0: Mama, tu știi ce e pe WhatsApp aici? A luat foc. A luat foc. Altfel, ne pregătim nu de altea, dar urmează să dăm așa o vacanță în Grecia, adică mai ales dacă v-ați înscris. Moca, mă gândesc că dorește gratis. Toată lumea. Gratis, mui gratis. Avem și hituri la fel de gratis. Emma, Noaptea, ne întâlnim cu Imagine Dragons, Standard, dar și Fade cu Hellweb. Bună dimineața! Yeah!
4: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Noile MGHS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MGHS Hybrid Premium, 20.700 euro. MGHS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MGHS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022-54-4 de 8, mgcratimomoldova.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Fiecare zi e un drum nou, fiecare colț de oraș o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5-1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
4: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara.
5: Enter!
1: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank. E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
6: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
7: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
8: Instagram, Qashqai în radio.
9: Stop! Ce? Da! În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama! Pentru Duster, până la 4.700 de euro! Dacia Dac Hermes, Petrican 17!
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă!
11: Înapoi la hituri! Pe Kiss FM Chișinău!
12: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
13: Back to the music.

0: L-am ascultat împreună pe Fady cu Hellway aici la Kiss FM. Ei bine, oameni buni, a venit momentul să dăm o vacanță în Grecia. Eu zic că sună foarte, foarte bine treaba asta. Aplaudăm acest moment. Hai să vedem. Regulile sunt în felul următor. Am voie să sun 3 oameni. Dacă niciunul nu știe vreo piesă cu pupic difuzată în săptămâna asta, nu știu ce face cu vacanța asta. Mă duc eu cu colegul Cristin, vedem. Aranjăm ceva. Bun, primul extras de astăzi este de fapt prima. O cheamă Loredana. Hai să o sunăm pe Loredana. Să vedem ce se întâmplă. Te sunat, sună. Pasul numărul 1, foarte bine până aici. Ia să vedem noi. Am emoții, vă jur că am emoții. Deci zici că dau de la mine. Dar n-am plătit-o, eu promit. Hai, Loredana, ce ne faci? Loredana! Răspunde, mamă, că am să-ți dau vacanță. Vai! Dacă nu, deja mă pregătesc să sun... Nu! Ce ai făcut, Loredana, mă mică? Păi ce ai făcut, măi, mamă? Bine, păi mergem la următoarea persoană. Stai, că ne omor creierii. Așa, mergem la următoarea persoană. Ia să vedem noi. Următoarea persoană extrasă de calculator astăzi este Alexandra. Ei, măi, copii, ce ați făcut? Păi v-ați înscris și nu răspundeți la telefon? Nu e banca, Alexandra, eu sunt. Să știți că atunci când vă sunăm, n-apare 0722 20 60 20. Apare ceva cu 031. De asta vă speriați. Nu, vă rog să nu-mi faceți asta. Ce nebunesc. A răspuns Victorie. Alexandra, alo, bună dimineața. Ba da, să
1: bună
0: crezi.
1: Dimineața.
0: Alexandra, bună dimineața, iubita mea. Doamne, ce emoții mi-ai dat. Jur că ești deja a doua persoană extrasă astăzi pe care o sun. Să ne liniștim și eu și tu.
1: M-a sunat pe mine, Doamne.
0: Alexandra, iubita mea, ce faci? Pe unde ești?
1: Eram la muncă și vă ascultam.
0: Ia uzi! Ce întâmplare fericită! Păi bine, atunci permitem să te întreb, draga mea, dacă știi vreo piesă cu pupic difuzată săptămâna aceasta.
1: Da.
0: Ia!
1: Teddy Swims, I Only Want You și mai era și Solo Tu de la Costi și Adrian Ceaguna.
0: Da, ai nimerit-o și aia, Teddy Swims, aia cu David Guetta. Aia te
1: referi. Da.
0: Ok. Și Costi Solo Tu a fost. Bine, păi nu-mi rămâne decât să-ți spun, draga Alexandra, că în această dimineață la Kiss FM ai câștigat o vacanță în Grecia!
1: Nu cred!
0: Uite, se bucură și copiii! Yay!
1: E prima oară când câștig ceva.
0: E, uite că a fost nevoie doar să te înscrii, iubita mea, să prinzi piesele cu pupic. Ia zi-mi cu cine te duci în vacanță. Acum ai treabă.
1: O să merg cu logonicul meu. Fetele din birou îmi zic să merg cu una dintre ele.
0: Normal, păi ce să zică și ele acum, îți dai seama că ai câștigat, logic. Asta e, fetelor, de data asta pleacă logonicul și ar fi bine să fie cu minte. Ar fi bine să fie super de treabă.
1: Dacă nu mai mergem vacanță.
0: Nu, dar să-i zici așa, vezi că eu am făcut rost de vacanță, tu... Trebuie doar să te porți foarte frumos cu mine. Adică atât. Ceea ce bănuiesc că deja face, dat fiind faptul că ai de gând să-l iei de soț. Ați plănuit și vreo nuntă, ceva?
1: Nu deocamdată, nu ne drobim. Adică...
0: Ușurel, ușurel.
1: Da.
0: E, uite, era și mai tare dacă te cerea în Grecia acum, Alexandra, dar până la urmă poți să mai fac o reluare.
1: Și mai face încă o dată, adică
0: Asta zic. Să filmați și voi frumos în cazul în care se întâmplă, să punem și noi pe la noi să ne lăudăm cu voi, bine?
1: Cu siguranță.
0: Încă o dată, felicitări, Alexandra! Mă bucur tare, tare mult pentru tine. Și ce să zic, să te bucuri de această vacanță de o săptămână în Lesbos și să-ți amintești și de noi când mănânci un tzatziki, eu ceva acolo, da? Să te gândești și la sufletul meu.
1: Da.
0: Bine, perfect. Ok, o să te rog, Alexandra, să rămâi un pic în telefon să mai povestim noi una alta, da?
1: Ok, mersi frumos.
0: Mersi și eu. Doamnelor și domnilor, mai avem și un băiat, că uite, se urlă aici, că da, de ce ați ales numai fete? N-am ales eu, alege calculatorul. De data asta s-au nimerit două fete și mai avem un băiat. Nu vă zic numele, că după aia poate, adică să nu apară tot felul de probleme, regrete și altele. Încă o dată, felicitări, Alexandra! Mergem mai departe cu muzică bună. Avem Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Vine și iubitul de Smiley să ne cânte Reveria. Hai, bună dimineața și felicitări, Alexandra!

0: Kiss FM. Chiar mâine voi prezenta și eu un eveniment care se numește Reverie și se întâmplă la castelul Bethlenhaller. Pe acolo o să fie weekendul ăsta, dacă vreți să veniți să ne salutăm, să vă luați bilet acolo, căutați în internetul larg. Ei bine, prieteni dragi, am reușit să dăm și vacanța în Grecia. Am mers la o ascultătoare pe nume Alexandra și uite, acum de emoții îmi dau seama că nici măcar n-am întrebat-o pe Alexandra de unde e. Da, asta e, nu mai contează acum, premiul s-a dus și cu siguranță se va duce în Grecia. Asta e certitudinea. Altfel, înainte de concurs, rămăsesem aici cu o speță deschisă. Vă invitam să ghiciți intro-ul unui serial extra faimos de când eram noi mai micuți. Ăsta scary. Se ridică pielea pe mine. Și ați ghicit, au mai fost și niște dosarele X, întotdeauna cumva oamenii au mai făcut aici o confuzie, dintotdeauna a existat cumva confuzia asta, pentru că, într-adevăr, cele două soundtrack-uri cam seamănă un pic între ele. Neața superbilor, zice Marius, filmul copilăriei mele, stăteam sub pătură și scoteam așa cât un pic capul, n-aveam o constantă în vizualizare, zice el. Este vorba oare despre... Nu dosarele X, asta e clar. Este vorba despre Twin Peaks. Măi, oameni buni, bravo, sunteți foarte tari, ați răspuns corect și aveți din partea mea, de data asta, respect prietenos. Altfel, sunt oameni care s-au speriat pe aici, am avut mai multe Loredane, într-adevăr s-a ales la un moment dat numele Loredana, am sunat-o, n-a răspuns, noroc că a răspuns Alexandra, că altfel mai aveam încă un nume aici, încă un domn, dar nu-l zic ca să nu vă panicați. Altfel, nu uitați, vă puteți înscrie în continuare pe kissfm.ro sau în aplicația kissfm. Și ca să mă întorc la subiect, felicitări, bravo, dacă ați răspuns, repet, cu Twin Peaks, sunteți foarte, foarte tari și hai să vă mai dau ceva, că, repet, e vară, e frumos afară și avem nevoie cu toții de...
1: 2 ani de abdomen cu pătrățele.
0: Altfel, vă mulțumesc pentru toată atenția oferită și astăzi, bineînțeles că începe un nou weekend de Summer Kiss. Coleguții noștri vor fi la mare, la soare pentru voi. Mai multe detalii, ca de obicei, găsiți și pe kissfm.ro. Mâine de la ora 10 dimineața încep transmisiunile de acolo, de la mare, de la soare. Pentru cei care poate nu ajung la mare, aducem noi marea la voi, ca în fiecare an. Vă las cu colega Nico după ora 10. Eu am fost aceeași Ana Moga și cu 4 de la final pe Instagram. Așa mă găsiți acolo, Ana Moga, dacă vreți să vedeți ce față mai am și eu zilele astea. Vă pup, iubesc. A fost o săptămână mai grea cu boalii. Sper ca până luni să devină Ana Moga 100%, să se încarce din nou personajul. Altfel, vă las cu Rare și Apus de Soare și cu Serial Stumbling In. Vă mulțumesc pentru toate mesajele și pentru căldura cu care m-ați primit și în această dimineață. Luni o luăm de la capăt. Weekend minunat, vă pup, iubesc, pa!
2: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: Publicitate.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Parizer Dr. Scaia Premium Nivali, 1 kg la 89 lei 99 bani. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19 lei 99 bani. Detergent Persil pudră 7,5 kg 100 spălări la 329 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!

0: reducere de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 239 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.

0: Arvin!
1: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
2: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
3: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Back to the hits.

În Chișinău, dar și în întreaga țară, este fix ora 10. Bună dimineața tuturor și bine v-am regăsit. Sunt Lucian Dumitrescu, până la 13 suntem împreună și pentru a începe un program perfect doar cu piesa asta. Ed Sheeran, Perfect.

The Second Voice, Let Me Be, am ascultat la Kiss FM și nu uităm că astăzi e vineri, început de weekend, această dimineață minunată continuă cu alte trei super hituri. Imediat DJ Goja și Michiko. De Limba și Misha Miller, Mamma Mia. Dar și 300 cu Andra, un sărut cât o viață.

0: Publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Vara asta ai zero chef de lucru?
4: Avem noi soluția!
3: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
4: Stai că mai este ceva!
3: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
5: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

0: Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceaslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
2: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
3: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
4: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
5: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
6: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
7: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
8: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică!

0: bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Val de oferte tropicale la Darwin! Între 23 și 26 iulie.

0: Darwin!
1: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
2: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
3: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată. Back to the hits.

sărut cât o viață de la 300 de Chandra la Kiss FM. Haideți să trecem repejor cu privirea prin datele meteo. Ce ne așteaptă astăzi, dar și în weekendul ce urmează? Maxima termică astăzi nu va depăși gradația de plus 24. Bine, soare. Mâine, la fel, tabloul meteo rămâne neschimbat. Duminică, plus 27 grade Celsius. Fără ploi în aceste zile, în acest weekend. Continuăm cu number one-ul săptămânii în Kiss Top 40, Solo 2 de la Costi și Adrian Săguna pe Kiss.

Alex Delea Connector și Smiley, combinația am ascultat la Kiss FM, zic că cea mai bună combinație e ziua de vineri prescurtată. Adică lucrezi până la prânz, după care ai plecat. Asta ar fi minunat. Dacă chiar nu avem prescurtat programul astăzi, oricum weekendul începe din seara zilei de vineri, să nu uităm despre acest moment. Continuăm cu Levitate, Gunner și Antonia pe Kiss.

0: și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om la Kiss FM. Ne îndreptăm cu pași grăbiți spre ora 11, acolo la fix. Ne așteaptă nerăbdător colegul nostru Nicolae Bălănuță cu primul buletin de știri pentru ziua de astăzi. Noi însă, până atunci, dăm startul celor 30 de minute de hituri neîntrupte de reclame. Imediat revenim cu Mario Fresh și Necesar.
1: Publicitate.
2: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
3: Mai ții minte când ai zis, după sărbători mă programez, apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții, sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă! Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
4: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
5: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City. Strada Pușkin 32.
6: Vara e și mai frumoasă.

0: Voievod numărul 1 și online pe amashoes.md. Ama, prinde promoția verii!
1: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de Dolce Vita, inspirată de Costa Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirbici. Dress code verde, galben intens sau albastru azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra în magazinele din toată țara.
4: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
5: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
6: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
7: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
6: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
8: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
9: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
10: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
11: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
12: Back to the hits.

0: Este fix ora 11, bine v-am regăsit, dragilor, același Lucian Dumitrescu sunt eu și chiar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Radu Musteață și-a anunțat demisia în această dimineață la doar două zile după învestirea noului guvern. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan, care a precizat că a acceptat cererea de demisie a ministrului. Radu Musteață, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, și-a prezentat azi cererea de demisie pe care am acceptat-o. A fost o decizie personală, un gest de responsabilitate luat pentru a proteja încrederea publică în guvern și în actul de guvernare, a scris premierul pe rețelele sociale. Șeful executivului a menționat că respectă decizia ministrului și a dat asigurări că activitatea instituției nu va fi afectată. Radu Musteață a preluat conducerea ministerului în guvernul Tofan după ce a condus din octombrie 2021 Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Autoritățile din Ucraina au informat guvernul Republicii Moldova că nivelul apei în lacul de acumulare Novodnestrov scade accelerat din cauza lipsei de precipitații, iar debitul râului Nistor ar putea fi redus după 31 iulie. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, susține că țara nu riscă să rămână fără apă, însă scăderea nivelului râului ar putea afecta tehnic stația de captare care aprovizionează municipiul Chișinău. Pentru a preveni o eventuală problemă, ministerul de resort a discutat cu Apa Canal Chișinău măsuri de prevenire, precum instalarea unui baraj subacvatic și adaptarea infrastructurii de captare pentru a evita eventuale probleme. Guvernul va prezenta în cel mult două săptămâni varianta finală a reformei salarizării, iar profesorii ar putea primi compensații financiare până la sfârșitul anului. Anunțul a fost făcut ieri de ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun în plenul Parlamentului, în timp ce răspundea la o întrebare a deputatului Ion Chicu privind majorarea lefurilor cadrelor didactice promise de la 1 septembrie. Ministrul a recunoscut că există o conexiune între majorarea salariilor și reforma fiscală, urmând ca premierul și ministrul finanțelor să prezinte versiunea finală acesteia. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.

0: Am spus și în ora precedentă că nu avem nevoie de umbrelă nici astăzi și nici în acest weekend. În schimb, Rihanna și Jay-Z ne-au încântat cu un hit Remember, Umbrella, la Kiss FM. Continuăm cu alte trei super hituri mai noi ce drept. Mor după tine, Lazy și Joe imediat.
1: Mor după tine, mor după tine, tine.
2: Mor după tine, mor după tine, tine.
1: Mor după tine, mor după tine, tine. Mor după tine, mor.
0: Alex Warren și Ordinary. Dar și Emma cu Noaptea.
3: Publicitate. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Barizer Dr. Sky Premium Nivali, 1 kg la 89,99 lei. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19,99 lei. Detergent Persil pudră 7,5 kg 100 spălări la 329,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 dolari. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
8: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
9: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga minci FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
10: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de Dolce Vita, inspirată de Costa Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpici. Dress code verde, galben intens sau albastru-azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.

0: Darwin!
1: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată Moment Cone la doar 16 lei și 90 de bani și Rădăcini vin spuman moldovenesc, sortiment divers la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate! Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
4: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: Ema și noaptea am ascultat la Kiss FM și dacă ieri vorbeam despre cea mai ieftină destinație pentru această vară, astăzi avem un alt clasament, cele mai sigure țări pentru cei care pleacă singuri în vacanță. Să știți că Europa domină topul destinațiilor, iar pe primul loc este statul San Marino și are un indice de risc de 0,78 din 10. Locuitorii au o percepție foarte ridicată asupra siguranței personale. 90% dintre cei chestionați au declarat că se simt în siguranță mergând singur pe stradă, chiar și pe timpul nopții. Continuăm cu Grasul XXL, Tu Marie pe Kiss.
1: Yeah. Da,

Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight, am ascultat la Kiss FM. Apropo, astăzi Jennifer Lopez își sărbătorește ziua de naștere, născută pe 24 iulie 1969. La mulți ani din partea noastră, la mulți ani din partea Kissomanilor. Moving to the Sun, în continuare de la Hugel pe Kiss.

Don Omar și Dansa cu Turu am ascultat la Kiss FM. Bune ritmuri de dansat, plus la toate că avem și un motiv în plus. E vinere, început de weekend, volum la maxim și avem alte 30 de minute de hituri neîntrupte de reclame. Imediat revenim cu Toreador de la Mario și Connector. Rămâneți aproape! Mario!

0: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
1: Dentistul e prietenul meu.
0: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
2: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
3: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic. O experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciat în ghidul Michelin

0: Fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august. Complexul turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
1: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City. Strada Pușkin 32. Mașina

0: e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci, MyB.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
2: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
0: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Con Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Con Bank.
4: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
5: Luna iulie aduce aventură, acțiune și povești care merită trăite pe marele ecran la Happy Cinema. Vaiana, Moana, revine pe 9 iulie cu o nouă călătorie spectaculoasă, iar minionii și monștrii completează ziua cu mult umor și distracție pentru întreaga familie. Misterul și suspansul își fac loc pe 16 iulie în mâna lui Dante, iar Cartea Morților, focul din iad, îi provoacă pe cei mai curajoși iubitori ai filmelor de groază. Pe 23 iulie, aventura capătă proporții legendare odată cu Odiseea, o poveste epică adusă pe marele ecran. Finalul lunii, pe 30 iulie, vine cu acțiunea explozivă din Fuse, diversiune explozivă, dar și cu emoția din All That We Never Were, o poveste despre iubire, regrete și speranță. Ne vedem la Happy Cinema!
0: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
6: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real. Prețuri dulci în centrul auto Dacia Dark Hermes. Petricani 17.
7: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
8: Back to the hits.

0: În Chișinău s-a făcut miezul zilei. Bună tuturor și bine v-am regăsit. Încă 60 de minute mai suntem împreună. Sunt Lucian Dumitrescu, iar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Congresul autorităților locale din Moldova cere autorităților inițierea procedurii de modificare a Constituției pentru eliminarea raioanelor, pe care le consideră o structură administrativă depășită, costisitoare și lipsită de atribuții reale. Reprezentanții CALM susțin că reforma ar permite direcționarea mai eficientă a resurselor către comunitățile locale. Solicitarea vine la scurt timp după investirea guvernului condus de Vasile Tovan și are la bază declarațiile anterioare ale premierului privind ineficiența consiliilor raionale. CALM susține că cea mai potrivită soluție este ca guvernul să inițieze proiectul de modificare a Constituției, care ulterior ar urma să fie avizat de Curtea Constituțională, adoptat de Parlament și promulgat de președintele Republicii Moldova. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat astăzi prețurile reglementate pentru gazele naturale furnizate de societatea pe acțiuni Energocom în calitate de furnizor de ultimă opțiune. Tarifele vor fi aplicate doar consumatorilor care își pierd furnizorul de gaze naturale pentru a le fi asigurată continuitatea aprovizionării. Obligația de serviciu public de a asigura furnizarea de ultimă opțiune a fost impusă Energocom printr-o hotărâre ANRE din 23 mai anul trecut, care a intrat în vigoare la 1 septembrie 2025. Totuși, potrivit explicațiilor ANRE, tariful la gazele naturale se va scumpi cu 5 lei și 88 de bani, până la 20 de lei și 30 de bani pentru metru cub. Republica Moldova este peste România în clasamentul global al cheltuielilor anuale ale gospodăriilor pentru energie realizat de Visual Capitalist pe baza datelor Agenției Internaționale pentru Energie. Potrivit clasamentului pentru anul 2025, un locuitor al Republicii Moldova cheltuiește în medie 695 de dolari pe an pentru energie în gospodărie, inclusiv electricitate, gaze, încălzire și alți combustibili casnici. Astfel, Moldova se situează peste state precum România, Bulgaria, Ungaria și Malta. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

Riton și Friday am ascultat la Kiss FM. Ce bine sună piesa asta, tocmai într-o zi de vineri. Vor suna bine și următoarele trei super hituri ce ți le-am pregătit imediat. Delia, Analog. The Second Voice, Let Me Be.

0: Publicitate.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Barizer Dr. Scaia Premium Nivali, 1 kg la 89,99 lei. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19,99 lei. Detergent Persil pudră 7,5 kg 100 spălări la 329,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
6: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
7: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

0: Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceaslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
2: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
3: Descoperă la Metro vin purcari Pino Grigio la 109,90 lei sticla, nughete de pui Qualico la 83,90 lei kilogramul și cafea măcinată la vață la 89,90 lei pentru 250 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
5: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
4: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
6: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
7: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
8: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator. Iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
9: Val de oferte tropicale la Darwin! Între 23 și 26 iulie!

0: Arvin!
1: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
2: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
3: Back to the music.

Sicătoi și Minelli, ID, am ascultat la Kiss FM. După o serie de lansări care au cucerit topurile internaționale, Minelli revine cu Full Option, un single efervescent, plin de atitudine și energie, care transformă standardele în dragoste într-o declarație asumată de independență. Cu un mix irezistibil de pop, dance și influențe latino, artista transmite un mesaj simplu, dar puternic atunci când vine vorba despre iubire. Nu există loc pentru jumătăți de măsură. Așteptăm piesa în playlistul Kiss FM, iar noi continuăm cu Alina Remia și Puia, genul ăla.

0: Publicitate.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Vreau în vacanță!
4: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: Vrei 10.000 de lei? De ziua noastră tu primești cadouri. Ia un credit până la 31 iulie și poți câștiga 10.000 de lei. Mai mult, ai reducere de până la 50% la rata dobânzii. Aplică pe iute.md sau în aplicația Mai Iute.
6: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.

E rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com. La Farș devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.

0: ce gustos! Fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
1: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
2: Luna iulie aduce aventură, acțiune și povești care merită trăite pe marele ecran la Happy Cinema. Vaiana, Moana revine pe 9 iulie cu o nouă călătorie spectaculoasă, iar minionii și monștrii completează ziua cu mult umor și distracție pentru întreaga familie. Misterul și suspansul își fac loc pe 16 iulie în mâna lui Dante, iar Cartea Morților, focul din iad, îi provoacă pe cei mai curajoși iubitori ai filmelor de groază. Pe 23 iulie, aventura capătă proporții legendare odată cu Odiseea, o poveste epică adusă pe marele ecran. Finalul lunii, pe 30 iulie, vine cu acțiunea explozivă din Fuse, diversiune explozivă, dar și cu emoția din All That We Never Were, o poveste despre iubire, regrete și speranță. Ne vedem la Happy Cinema!
1: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

DJ Snake și Bipolar Sunshine Paradise am ascultat la Kiss FM, final de oră, final de program. Ne reauzim luni, începând cu ora 13, tot aici pe Kiss FM. Să aveți parte de un weekend fenomenal. Sunt Lucian Dumitrescu și v-am pupat apăsat. Bye!

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Congresul autorităților locale din Moldova cere autorităților inițierea procedurii de modificare a Constituției pentru eliminarea raioanelor pe care le consideră o structură administrativă depășită, costisitoare și lipsită de atribuții reale. Reprezentanții CALM susțin că reforma ar permite direcționarea mai eficientă a resurselor către comunitățile locale. Solicitarea vine la scurt timp după învestirea guvernului condus de Vasile Tovan și are la bază declarațiile anterioare ale premierului privind ineficiența consiliilor raionale. CALM susține că cea mai potrivită soluție este ca guvernul să inițieze proiectul de modificare a Constituției, care ulterior ar urma să fie avizat de Curtea Constituțională, adoptat de Parlament și promulgat de președintele Republicii Moldova. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat astăzi prețurile reglementate pentru gazele naturale furnizate de societatea pe acțiuni Energocom în calitate de furnizor de ultimă opțiune. Tarifele vor fi aplicate doar consumatorilor care își pierd furnizorul de gaze naturale pentru a le fi asigurată continuitatea aprovizionării. Obligația de serviciu public de a asigura furnizarea de ultimă opțiune a fost impusă Energocom printr-o hotărâre ANRE din 23 mai anul trecut, care a intrat în vigoare la 1 septembrie 2025. Totuși, potrivit explicațiilor ANRE, tariful la gazele naturale se va scumpi cu 5 lei și 88 de bani, până la 20 de lei și 30 de bani pentru metru cub. Republica Moldova este peste România în clasamentul global al cheltuielilor anuale ale gospodăriilor pentru energie realizat de Visual Capitalist pe baza datelor Agenției Internaționale pentru Energie. Potrivit clasamentului pentru anul 2025, un locuitor al Republicii Moldova cheltuiește în medie 695 de dolari pe an pentru energie în gospodărie, inclusiv electricitate, gaze, încălzire și alți combustibili casnici. Astfel, Moldova se situează peste state precum România, Bulgaria, Ungaria și Malta. Atât cu știrile ore. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Publicitate. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
1: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez. Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc

0: Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat.

0: Pin!
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Coin Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Coin Bank. E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
3: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
2: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
4: Val de oferte tropicale la Darwin! Între 23 și 26

0: publicitate.
1: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
2: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
3: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de dulce vita, inspirată de Costa Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpich. Dress code verde, galben intens sau albastru-azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
4: Vara e și mai frumoasă cu promoțiile de la AMA. Acum modelele tale preferate de sandale, șlap și Adidas sunt cu reducere de până la 40%. Te așteptăm în magazinele AMA de pe strada 31 August numărul 93 și Bogdan Voievod numărul 1 și online pe amashoes.md. AMA. Prinde promoția verii!
5: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
6: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
7: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
8: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
9: Luna iulie aduce aventură, acțiune și povești care merită trăite pe marele ecran la Happy Cinema. Vaiana, Moana, revine pe 9 iulie cu o nouă călătorie spectaculoasă, iar minionii și monștrii completează ziua cu mult umor și distracție pentru întreaga familie. Misterul și suspansul își fac loc pe 16 iulie în mâna lui Dante, iar Cartea Morților, focul din iad, îi provoacă pe cei mai curajoși iubitori ai filmelor de groază. Pe 23 iulie, aventura capătă proporții legendare odată cu Odiseea, o poveste epică adusă pe marele ecran. Finalul lunii, pe 30 iulie, vine cu acțiunea explozivă din Fuse, diversiune explozivă, dar și cu emoția din All That We Never Were, o poveste despre iubire, regrete și speranță. Ne vedem la Happy Cinema!
10: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
11: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos.
0: Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

Kiss FM, sunt Nicolae Vălănuță și te invit la știri. Mai multe partide de opoziție au protestat astăzi în fața sediului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică împotriva scumpirii gazelor cu aproape 6 lei. Opoziția a cerut alegeri anticipate și a invitat cetățenii să participe marți 28 iulie la un nou protest de această dată în fața Parlamentului. Protestatarii au criticat instituțiile responsabile pentru că în loc să optimizeze cheltuielile administrative, aleg să majoreze povara fiscală asupra cetățenilor, o măsură care va genera scumpiri în lanț pentru școli, spitale, grădinițe și antreprenori. Consumatorii casnici ar putea plăti 20 de lei și 30 de bani pentru metru cub de gaze, cu 5 lei și 88 de bani mai mult decât în prezent. Președintele Parlamentului Igor Grosu a comentat demisia ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare Radu Musteață, survenită la doar două zile după învestirea guvernului condus de Vasile Tofan. Declarațiile au fost făcute astăzi. Grosu a declarat că a discutat în această dimineață cu premierul Vasile Tofan, care l-a informat despre decizia ministrului de a-și depune mandatul. Potrivit președintelui Parlamentului, hotărârea îi aparține în totalitate lui Radu Musteață. Radu Musteață a renunțat la funcție după apariția unui scandal privind presupusă sa apartenență la fostul Partid Democrat. Inițial acesta a calificat drept falsuri imagini în care apărea la un eveniment al formațiunii, iar ulterior a recunoscut că a participat la ședințe organizate de fostul deputat Nae Simion Preșca, negând însă că ar fi fost membru al PDM sau că ar fi deținut un carnet de partid. Șoferii din Republica Moldova vor plăti mai mult pentru carburanți în zilele următoare. Benzina și motorina vor depăși pragul de 30 de lei pentru un litru. Noile prețuri au fost anunțate astăzi de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, care a explicat motivele majorării. În perioada 25-27 iulie, un litru de benzină va costa 30 de lei și 16 bani, cu 27 de bani mai mult. Motorina va costa 30 de lei și 29 de bani, cu tocmai 49 de bani mai mult. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Ce perfect.
1: Publicitate. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez? Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
5: Vreau în vacanță!
6: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
5: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
6: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
7: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
8: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din MyMolțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
9: La Farj devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
10: Electrocasnice mari și cadouri pe măsură. Bucură-te de mai mult timp pentru ceea ce contează cu tehnica LG. Alege un frigider sau o mașină de spălat care îți vor simplifica rutina și primește garantat la achiziție un cuptor cu microunde sau un fier de călcat. Un plus de confort pentru locuința ta. Comandă online pe ultra.md sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
11: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
12: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
13: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
0: Val de oferte tropicale la Darwin! Între 23 și 26

0: Darwin. Alertă! Cod portocaliu. La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dac Hermes, Petricani 17.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Publicitate.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez? Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă, dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună! Vara asta ai zero chef de lucru?
4: Avem noi soluția!
3: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
4: Stai că mai este ceva.
3: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
5: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de Dolce Vita, inspirată de Costa Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpich. Dress code verde, galben intens sau albastru azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
6: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022 811 888, kia.md.
7: Kia, movement that inspires.
8: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
9: Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com.
10: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
11: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
12: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
13: Luna iulie aduce aventură, acțiune și povești care merită trăite pe marele ecran la Happy Cinema. Vaiana, Moana, revină pe 9 iulie cu o nouă călătorie spectaculoasă, iar minionii și monștrii completează ziua cu mult umor și distracție pentru întreaga familie. Misterul și suspansul își fac loc pe 16 iulie în mâna lui Dante, iar Cartea Morților, focul din iad, îi provoacă pe cei mai curajoși iubitori ai filmelor de groază. Pe 23 iulie, aventura capătă proporții legendare odată cu Odiseea, o poveste epică adusă pe marele ecran. Finalul lunii, pe 30 iulie, vine cu acțiunea explozivă din Fuse, diversiune explozivă, dar și cu emoția din All That We Never Were, o poveste despre iubire, regrete și speranță. Ne vedem la Happy Cinema!
3: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
0: Adoptă un stil de viață sănătos. Fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
14: Back to the music. Back to the music.

0: Publicitate.
1: Nu ratea ofertele din luna iulie la Local. Barizer Dr. Sky Premium Nivali, 1 kg la 89,99 lei. Băutură energizantă Red Bull, 250 ml la 19,99 lei. Detergent Persil pudră, 7,5 kg, 100 spălări la 329,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
5: Mai ții minte când ai zis, după sărbători mă programez, apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă! Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
6: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md. Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
7: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra căsuța mea unt 84,5% la doar 32 de lei și 90 de bani și carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de AK.

0: Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vină în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 23 și 26 iulie. Creveți cruzi 149 de lei kilogramul. Frigărui 97 lei 90 kilogramul. Somon file 259 lei kilogramul. Și bacio di bole, vin spumant de 0,75 litri la 49 de lei 95. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra Salici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
4: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
5: Back to the hit.

Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Publicitate. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Parizer Doctor's Care Premium Nivali, 1 kg la 89,99 lei. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19,99 lei. Detergent Persil pudră 7,5 kg 100 spălări la 329,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez? Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă! Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.

0: pe card.
1: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de Dolce Vita, inspirată de Coasta Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpici. Dress code verde, galben intens sau albastru-azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

0: Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iederea. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
2: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din MyMolțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
3: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 23 și 29 iulie, Parkside truse pentru unelte 199 de lei și Parkside polizor unghiular 399 de lei. Kaufland.
4: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
5: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
6: Back to the hits.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Vălănuță și te invit la știri. Mai multe partide de opoziție au protestat astăzi în fața sediului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică împotriva scumpirii gazelor cu aproape 6 lei. Opoziția a cerut alegeri anticipate și a invitat cetățenii să participe marți 28 iulie la un nou protest de această dată în fața Parlamentului. Protestatarii au criticat instituțiile responsabile pentru că în loc să optimizeze cheltuielile administrative, aleg să majoreze povara fiscală asupra cetățenilor, o măsură care va genera scumpiri în lanț pentru școli, spitale, grădinițe și antreprenori. Consumatorii casnici ar putea plăti 20 de lei și 30 de bani pentru metru cub de gaze, cu 5 lei și 88 de bani mai mult decât în prezent. Președintele Parlamentului Igor Grosu a comentat demisia ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare Radu Musteață, survenită la doar două zile după învestirea guvernului condus de Vasile Tovan. Declarațiile au fost făcute astăzi. Grosu a declarat că a discutat în această dimineață cu premierul Vasile Tovan, care l-a informat despre decizia ministrului de a-și depune mandatul. Potrivit președintelui Parlamentului, hotărârea îi aparține în totalitate lui Radu Musteață. Radu Musteață a renunțat la funcție după apariția unui scandal privind presupusă sa apartenență la fostul Partid Democrat. Inițial, acesta a calificat drept falsuri imagini în care apărea la un eveniment al formațiunii, iar ulterior a recunoscut că a participat la ședințe organizate de fostul deputat Nae Simeon Preșca, negând însă că ar fi fost membru al PDM sau că ar fi deținut un carnet de partid. Șoferii din Republica Moldova vor plăti mai mult pentru carburanți în zilele următoare. Benzina și motorina vor depăși pragul de 30 de lei pentru un litru. Noile prețuri au fost anunțate astăzi de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, care a explicat motivele majorării. În perioada 25-27 iulie, un litru de benzină va costa 30 de lei și 16 bani, cu 27 de bani mai mult. Motorina va costa 30 de lei și 29 de bani, cu tocmai 49 de bani mai mult. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

Se spune că dacă vrei să găsești răspunsurile potrivite, trebuie să pui întrebările potrivite. Dara, n-am răspuns, am ascultat împreună la Drive Time. Dana Dereș sunt, bine v-am regăsit în această după amiază de vineri. Te invit să încheiem împreună și ziua, dar și săptămâna de muncă cu cele mai tari hituri, dar și concursurile cu premii frumoase. Până dau start concursului la 0602404, continuăm cu Fly Project, Copacabana, rămânem împreună. Prosim.

Maxi de Motans, vara în care m-ai găsit, am ascultat împreună pe Kiss FM. Se spune că vara este perioada în care lenevia devine respectabilă și este și firesc, mă gândesc, să încetinești un pic ritmul, pentru că vara este asociată cu vacanțele, concediile și timpul petrecut în aer liber, nu doar cu munca. Mai mult decât atât, e văzută ca o perioadă de relaxare în care nu te simți vinovat că citești o carte în hamac, stai la plajă sau nu faci nimic pentru o vreme. Te invit să asculti cele mai tari hituri în continuare. Ți-am pregătit Emma cu Noaptea. Vom asculta și Hora Fetelor de la Irina Rimes. Nu lipsește Smiley cu Reveria.

0: publicitate.
1: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 02254-4 de 8, mgcratimomoldova.md.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei? Cu Caparol nu trebuie să alegi! Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova!
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza!
3: Iar eu să aleg produsele Caparol! Caparol! Frumos acasă, frumos în vacanță!
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 239 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

0: Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Simplifică-ți treburile zilnice cu ajutoare noi! Din 23 iulie la Kaufland, Sanitas, tensiometru braț 269 de lei și Tefal fier de călcat 519 lei. Kaufland, ieftin și bun!
0: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai Invitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă Invitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un

0: Irvin!
1: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
2: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie.

0: casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
2: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
3: Back to the hits.

0: ta.
1: Există întâlniri pe care noi le numim întâmplări și există povești care par scrise undeva înainte ca noi să le trăim. Despre acel tip de conexiune vorbește melodia Atâtea inimi, noul single semnat de Florian Rus și Holy Molly, o piesă sensibilă, intensă și sinceră despre oamenii care se aleg unul pe celălalt într-o lume cu miliarde de inimi. Continuăm cu Love Someone, ascultă Kiss FM, Your Number One Hit Radio.

Smiley, Reveria, am ascultat împreună pe Kiss FM. Dragilor, concursul promis vine după ora 17. Îl vom desfășura tradițional pe WhatsApp, Telegram, Viber la 0602 40824. La fix vine și colegul Nicolae Bălenuțe cu știrile serii. Până atunci v-am pregătit The Motans cu Ține-mă minte, ascult.

0: publicitate.
1: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
2: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
3: Vara bre!

0: lei, oferit direct pe card.
1: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2.999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
2: Vara e și mai

0: și online pe amashoes.md. AMA. Prinde promoția verii!
1: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la $21.790 pentru versiunea pe benzină și de la $29.990 pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888. Hyundai.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 23 și 26 iulie. Creveți cruzi 149 de lei kilogramul. Frigărui 97 lei 90 kilogramul. Somon file 259 lei kilogramul. Și Bacio di Bole, vin spumant de 0,75 litri la 49 de lei 95. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
4: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
5: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
6: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
7: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
8: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
9: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
10: Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dag Hermes. Petricani 17.
11: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
12: Back to the hits.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Fostul director al Moldața, Dumitru Vanghire, ar fi părăsit Republica Moldova cu două zile înainte de perchezițiile Centrului Național Anticorupție la întreprindere. Informația a fost confirmată pentru IPN de două surse, una din cadrul Poliției de Frontieră și alta din sfera politică. Potrivit acestor surse, Dumitru Vanghire a ieșit din țară pe 28 iunie printr-un punct de trecere a frontierei cu România, fiind pasager într-un automobil condus de un cetățean român. A doua zi, șoferul ar fi revenit singur în Republica Moldova. Sursele susțin că automobilul folosit la traversarea frontierei nu aparținea nici lui Vanghire, nici șoferului, ci a unei terțe persoane. La o zi după plecare, pe 29 iunie, și-a anunțat demisia directorul Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhar, și deputatul PAS, Radu Marian, care a renunțat la funcție de președinte al Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică respinge informațiile potrivit cărora liberalizarea pieței gazelor naturale ar duce la majorarea costului serviciului de distribuție. Potrivit instituției, tarifele de distribuție sunt reglementate și se aplică în mod egal tuturor furnizorilor, indiferent dacă activează pe piața reglementată sau pe cea concurențială. De asemenea, schimbarea furnizorului nu generează costuri suplimentare pentru operatorul sistemului de distribuție și nu influențează costul acestui serviciu. Andre precizează că impactul estimat de aproximativ 17 bani per metru cub invocat în spațiul public nu reprezintă o majorare a costului distribuției, ci reflectă redistribuirea unor costuri fixe asupra unui volum mai mic de gaze furnizate în cadrul serviciului public. Uniunea Europeană a inclus compania rusă Interrao, care controlează centrala de la Dnestrovsk, cunoscută și ca Amgres, pe lista sancțiunilor din cadrul celui de-al 21-lea pachet împotriva Rusiei. UE susține că societatea este controlată de statul rus și reprezintă o sursă importantă de venituri pentru Kremlin. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
1: Când vrei să fii auzit, trimite un mesaj.
2: Te provocăm,
1: te premiem și te distrăm.
2: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
1: cu Diana Dereș
2: pe Kiss FM.
3: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Chisa FM, asculți, hai să dăm start concursului din această runde. Astăzi, Farmacia Familiei vă răsfață cu un set de produse Dr. Grandel. Este un brand german de îngrijire a pielii, cunoscut pentru produsele sale profesionale și formulele concentrate, precum fiolele cu efect rapid. Produsele sunt create pentru rezultate vizibile, oferind hidratare, revitalizare și îngrijire intensă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacia alegi orice 3 produse cu cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filiale și pe ff.md. Și acum atenție, întrebarea 0602404 WhatsApp, Telegram sau Viber. Contribuie la hidratarea profundă a pielii, îi redă elasticitatea și ajută la netezirea liniilor fine. Despre ce ingredient activ din produsele Dr. Grandel este vorba? Cine răspunde primul corect și complet câștigă setul de produse. Multă baftă!

0: inima noastră mereu voi fi aproape când te voi găsi.
1: Publicitate. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu. Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City. Strada Pușkin 32. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Mașina 2.

0: Darwin!
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea.
4: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
5: Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com.
6: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
7: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
8: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
9: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
10: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
11: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
12: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
13: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
14: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro acum

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Chisa FM, asculți, continuă concursul nostru. O să repet întrebarea din această rundă. Contribuie la hidratarea profundă a pielii, îi redă elasticitatea și ajută la netezirea liniilor fine. Despre ce ingredient activ din produsele Dr. Grandel este vorba? 0602404. Am primit mesajele voastre pe WhatsApp, Telegram și Viber. Ne scrie Silvia, acid hialuronic, ne scrie și Octavian, aloe vera. Irina ne scrie, bună, retinolul este cel mai eficient în lucrul cu liniile fine. Ne scrie și Doina, Gamma Beauty Gen. Ne scrie și Valeriu, Collagen. Andrei și Doina scriu că este vorba de acidul hialuronic. Ana, retinolul sau vitamina A. Bună seara, Chis, retinolul sau mai zis vitamina A, considerat standardul de aur pentru reducerea liniilor fine și stimularea producției de colagen. Irina semnează mesajul și Angela ne scrie setul de fiole Dr. Grandel Beauty Date. În scurt timp vin să anunț care este răspunsul corect și cine l-a oferit primul și cine câștigă, evident, setul de produse Dr. Grandel de la Farmacia Familiei. Continuăm cu hiturile, stai aproape!

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Să facem în difuzoare, dragilor, a venit momentul să facem totalurile și să aflăm cine a câștigat în această rundă de concurs. Mai întâi să vă spun care este răspunsul corect. Contribuie la hidratarea profundă a pielii, îi redă elasticitatea și ajută la netezirea liniilor fine. Despre ce ingredient activ din produsele Dr. Grandel este vorba? Și răspunsul corect este acidul hialuronic. Are capacitatea de a atrage și reține apa în piele, oferind hidratare intensă și un aspect mai plin și mai neted. Este esențial pentru menținerea elasticității și confortului pielii, mai ales în formulele concentrate precum fiolele. Și prima care ne-a dat răspunsul corect este Silvia. Silvia care ne-a scris pe WhatsApp. Dragă Silvia, felicitări! Setul de produse Dr. Grandel este pentru tine. Apropo, dragilor, la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Oferta este valabilă doar până pe 26 iulie în filiale și pe fefe.md. Mergem mai departe cu hiturile, să aveți o seară frumoasă! Yes.

0: Publicitate.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Vrei 10.000 de lei? De ziua noastră tu primești cadouri. Ia un credit până la 31 iulie și poți câștiga 10.000 de lei. Mai mult, ai reducere de până la 50% la rata dobânzii. Aplică pe iute.md sau în aplicația Mai Iute.
3: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de Dolce Vita, inspirată de Costa Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpici. Dress code verde, galben intens sau albastru-azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
4: Vara e și mai frumos.

0: online pe amashoes.md. Ama, prinde promoția verii!
1: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
2: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!

0: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
4: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
5: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la UNIC, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la UNIC, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
6: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
7: Pentru o viață sănătoasă consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Kiss.
1: Să te asculti, este vineri în calendar și este ora 18 fix. Asta înseamnă că oficial weekendul a început să vină cu tot ce are frumos și bun să ne ofere. Pe Kiss FM cu cele mai tari hituri.
2: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș

Edward John, Sam Dye, am ascultat împreună pe Kiss FM. Astăzi, 24 iulie, este ziua internațională a îngrijirii de sine. O zi care nu înseamnă răsfăț sau lux. Înseamnă să ai grijă de tine în fiecare zi, să te odihnești, să bei suficientă apă, să mănânci bine, să ieși la aer curat și să-ți oferi câteva minute de liniște. Avem grijă de familie, de prieteni, de serviciu, dar de multe ori uităm de noi înșine. Astăzi e un bun prilej să ne amintim că starea noastră de bine contează, pentru că atunci când ai grijă de tine, ai mai multă energie și pentru cei din jurul tău. Așadar, ai grijă de tine în fiecare zi, nu doar astăzi. Mii provocați de la Dainoro și Fumarato în continuare, stai aproape!

0: Cu siguranță curajul nu apare atunci când ai toate răspunsurile. Se întâmplă atunci când ești gata să faci față întrebărilor pe care le-ai evitat toată viața. Magnați Atos și șefe Optis, curaj, am ascultat împreună pe Kiss FM. Mergem mai departe cu Mor după tine de la Leize și Jo.
1: Mor după tine, mor după tine, tine.
2: Mor după tine, mor după tine, tine.
1: Mor după tine, mor.
0: Vom asculta și Toreador de la Mario și Connector.
3: Mami, ce fel de dai, mami, ce fel de ador. Când te văd în roșu, sunt Toreador. Mami, mami, ce le ai, ai, ai, ai.
0: Nu lipsește Ina cu More.

0: Publicitate.
1: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai.
2: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Barizer Dr. Sky Premium Nivali, 1 kg la 89,99 lei. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19,99 lei. Detergent Persil pudră 7,5 kg 100 spălări la 329,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
4: Vara

0: 50 de lei oferit direct pe card.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
2: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
3: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Moldtelecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Moldtelecom, operatorul moldovenilor.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
5: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
8: Descoperă la Metro. Vin purcari Pinot Grigio la 109,90 lei sticla, nughete de pui Qualico la 83,90 lei kilogramul și cafea măcinată la vață la 89,90 lei pentru 250 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Electrocasnice mari și cadouri pe măsură. Bucură-te de mai mult timp pentru ceea ce contează cu tehnica LG. Alege un frigider sau o mașină de spălat care îți vor simplifica rutina și primește garantat la achiziție un cuptor cu microunde sau un fier de călcat. Un plus de confort pentru locuința ta. Comandă online pe ultra.md sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
10: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022 544 4 de 8. mg-moldova.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
11: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
12: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
13: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
14: Back to the music. Back to the music.

0: Riton Friday, am ascultat împreună pe Kiss FM. E vineri și cu siguranță parcă totul se simte mult mai ușor. Iar dacă vara e făcută pentru ieșiri spontane, oameni dragi, muzică bună și seri care se termină mult după apus, lasă rutina pentru luni și bucură-te de weekendul care deja începe. Să fie cu voie bună, distracție și cât mai multe momente frumoase. Noi mergem mai departe cu antiexemplu de la Carla's Dreams. Ascultă Kiss.
1: Se spulberă visă când le atingi sau le uiți. Se pierd în trecut și atunci când nu le atingi. Rămâne doar să te oprești și să asculți. Ecouri strigate de noi fiind mici. Ești tu oare ce ai visat să devii, dar eu nu. Și nu-ți pot cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești sincer și true, aproape perfect, dar eu nu. Și nu voi vorbi despre tine, tu iartă-mă.

0: Mario și Conectare încheie programul Drive Time de astăzi cu Tora Ador. Să ai un weekend așa cum ți-l dorești, cu liniște sau aventură, cu oameni dragi, cu râsete, odihnă și momente care te încarcă cu energie bună. Bucură-te de vară, de fiecare clipă și nu uita să-ți faci timp pentru ceea ce ți aduce zâmbetul pe buze. Să ai un weekend frumos, Dana Dereș sunt, am pupat, am plecat, pa, pa!
1: Publicitate. Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună.
4: Vara asta ai zero chef de lucru?
5: Avem noi soluția!
4: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
5: Stai că mai este ceva.
4: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
6: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
7: Vrei 10.000 de lei? De ziua noastră tu primești cadouri. Ia un credit până la 31 iulie și poți câștiga 10.000 de lei. Mai mult, ai reducere de până la 50% la rata dobânzii. Aplică pe iute.md sau în aplicația Mai Iute.
8: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyB.
9: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
10: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
11: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara.
12: Enter! Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
13: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată Moment Cone la doar 16 lei și 90 de bani și rădăcini vin spuman moldovenesc, sortiment divers la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
14: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
15: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
16: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dac Hermes. Petricani 17.
17: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
18: Back to the hits!

Hit Hit in the Mix. Și ți-am promis și se întâmplă ca în fiecare seară de weekend dăm start dedicațiilor, start mesajelor pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Din momentul ăsta WhatsApp-ul nostru e deschis și acolo e doar despre tine și doar despre toți ai tăi.

0: publicitate.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Parizer Dr. Scaia Premium Nivali, 1 kg la 89 lei 99 bani. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19 lei 99 bani. Detergent Persil pudră 7,5 kg 100 spălări la 329 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
5: Vara

0: oferit direct pe card.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
3: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 44 de 8. MG Cratimă Moldova.md.
4: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
5: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
6: E timpul pentru meniul Omul Păianjen, o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
7: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
8: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
9: Val de oferte tropicale la Darwin! Între 23 și 20.

0: Marvin!
1: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Înapoi la hituri
5: pe Kiss FM.

0: iar eu am găsit aici mesaje de la voi, mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20.
1: Salutare, Kiss FM, Alexandra sunt din Germania. Mă duc spre Chiol, sunt șoferă de autobuz. Vă doresc o zi frumoasă. Vă pup!
0: Alexandra, te pupăm, să ai grijă de tine și, bineînțeles, să ai grijă de toți cei care sunt în grija ta. Uite, foarte, mie îmi place maxim meseria asta, mi se pare una dintre cele mai tari meserii. Salutare acolo!
2: De la Buila, de la Vâlcea, de la competiția de alergare și cu ocazia să urez succes soției mele, care alergă 36 de kilometri.
0: Salutare acolo, foarte tare, ținem pumnii să iasă bine. 0722 20 60 20 pe WhatsApp.
3: Salutare, Marius de la Dărmănești Argeș.
0: Salut.
3: În atelierul meu propriu fac un grătar la verișoara mea, să-și facă și ea alt grătar.
0: Am înțeles, deci tu faci grătarul pentru...

0: Publicitate.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Barizer Dr. Sky Premium Nivali, 1 kg la 89,99 lei. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19,99 lei. Detergent Persil pudră 7,5 kg 100 spălări la 329,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
3: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
4: Vreau în vacanță!
5: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
4: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
5: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
6: Mașina.

0: Arvin!
1: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
2: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comanda online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
3: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
4: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business!
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Back to the hit.

0: Salutări de la Drobeta Tunu-Severin, vă ascultăm cu mare drag, Radu și Ștefania.
1: Radu și Ștefania, vă salutăm și vă mulțumim din suflet că ne-ați ales pe noi pentru seara asta de vineri.
2: Bună ziua, vă ascult din Turku, Finlanda.
1: Oho, Turku, Finlanda, salutare, probabil e un pic mai răcoare acolo sau, nu știu, poate ne detaliezi.
3: E, și eu sunt la lucru în Germania, la serele de roșii, lucrăm non-stop, toate cele bune.
1: Salutare în Germania pentru tine, salutare pentru toți ei noștri, să aveți spor, să vă fie bine acolo.
4: Luminița, sunt din Milano și vă ascult și eu, tot de la muncă,
1: fa, fa, fa, fa.
4: Dar relaxez creierii cu voi.

0: publicitate.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii, veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciată în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra căsuța mea unt 84,5% la doar 32 de lei și 90 de bani și Carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
6: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88 fracție 1 și Bulevardul Moscova 17 fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
7: Simplifică-ți treburile zilnice cu ajutoare noi! Din 23 iulie la Kaufland, Sanitas tensiometru braț 269 de lei și Tefal fier de călcat 519 lei. Kaufland, ieftin și bun!
8: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
9: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
12: Back to the hits.

vacanțe în Grecia. Se întâmplă dimineața aici la Kiss FM, în matinal, de la 7 la 10. Prindeți pupicii Kiss FM și, de ce nu, poți să câștigi tu chiar vacanța în Grecia, pe insula Lesbos.

special la voi și la mesajele voastre pe care le trimiteți aici pe WhatsApp. 0722 20 60 20 e numărul nostru unde suntem de găsit în fiecare dimineață, în fiecare seară, mai mereu. Salutare de la Mihai din Viena. Salutare, salutare. Adriana și Cristian ne ascultă din Italia. Vă salutăm. O avem și pe Elena care ne trimite un mesaj din Germania. Vă ascultă de fiecare dată. Vreau un dedichis pentru soțul meu care momentan este acasă în Constanța. Pentru Florin, bineînțeles cu dragoste și pupici aici în textul mesajului. Ramona și Vali, vă ascultăm din Germania. Noi în momentul ăsta suntem în drum către Mamaia. De obicei ne ascultă din Germania, acum sunt în concediu în România. Salutare, să aveți zile frumoase și să vă întoarceți cu amintiri faine acolo în Germania. Salutare băieți, Andreea sunt eu, vreau un dedichis pentru Petru, mesajul te iubesc mult de tot și hai să vedem încă unul. Salutare de la Alice, un dedichis pentru sora ei.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi.